0: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يقدموا لكم أحر التهاني بمناسبة عيد ميلادكم وعيد شفيعكم، وأن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون 14. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور الرعائي فرح ورجاء، وتأمل في العلاقات بين الناس، وقال: مع التطور التكنولوجي ووسائل التواصل والذكاء الاصطناعي صارت فرص التواصل بين الناس أكبر، لكن العلاقات قد تصير أكثر افتراضية وأقل إنسانية، وهذا يستدعي أن نبني علاقات إنسانية حقيقية وعميقة تقوم على المسؤولية والاحترام. لذلك المجمع يؤكد على أن الناس مدعوون إلى أن يكونوا عائلة واحدة تقوم على محبة الله والقريب، وعلى أن نمو الإنسان وتطور المجتمع مرتبطان بعضهما ببعض، ويعتبر تنوع الناس فرصة للاغتناء والنمو، ويشدد على ضرورة تحقيق الخير العام بمراعاة حاجات الأفراد والجماعات، ويدعو إلى احترام الإنسان، أي رفض كل شيء يهدد حياته، وإلى محبة الأعداء واحترام المختلفين عنا، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتجاوز العقلية الفردية من أجل بناء عالم فيه مزيد من الإنسانية. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dalla parrocchia dell'Annunciazione a Nazaret.
2: Tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, đặc biệt là những người đến từ giáo xứ truyền tin ở Nazareth. Chúng ta được mời gọi tôn trọng mỗi người và chăm sóc lẫn nhau để xây dựng một thế giới nhân bản hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và luôn gìn giữ anh chị em khỏi mọi sự dữ.
0: نحن مدعوون إلى أن نحترم كل إنسان وإلى أن نهتم بعضنا ببعض من أجل بناء عالم فيه مزيد من الإنسانية. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. A dziś składają też waszej świątobliwości najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin i urodzin. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Drugi rozdział Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes ukazuje ludzkość jako wspólnotę osób opartą na godności człowieka, braterstwie i miłości bliźniego. Rozwój mediów i technologii otwiera nowe możliwości i skraca dystanse, ale sprawia zarazem, że relacje stają się coraz bardziej wirtualne. Sobór zachęca, aby kryteriów postępowania szukać w twórczym zamyśle Boga, który chce, by wszyscy ludzie tworzyli jedną rodzinę i odnosili się do siebie nawzajem w duchu braterstwa. Ojcowie Soborowi wzywają do troski o dobro wspólne, sprawiedliwość społeczną, równość i szacunek także wobec przeciwników oraz do przezwyciężania indywidualizmu, aby budować bardziej ludzki świat. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Ba Lan, đặc biệt là các tín hữu hành hương và chúng sinh của giáo phận Plock, cùng với các giáo mục của họ, những người đã đi lại cuộc hành trình của Thánh Stanislaw Koska từ Vienna qua Dillingen và đã đến Roma. Trong năm kỷ niệm 300 năm ngày được phong thánh cùng với Thánh Luis Gonzaga, chúng ta đừng ngừng cầu nguyện cho những người trẻ để lời cầu nguyện, những lời chuyển cầu của những vị thánh bổn mạng của họ, họ không có sợ hãi đưa ra những cái chọn lựa can đảm trong cuộc đời của mình để hiến mình phục vụ cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em,
3: szczególnie pielgrzymów i seminarzystów diecezji płockiej z ich biskupem, którzy przeszli drogą świętego Stanisława Kostki z Wiednia przez Dylingę do Rzymu. W roku 300. rocznicy jego kanonizacji wraz z Aloizem Gonzagą nie ustawajmy w modlitwie za młodych, by przedstawiennictwo tych świętych patronów nie lękali się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Wszystkim wam błogosławię.
4: Svätý Otče, slovenskí pútnici vám chcú vyjadriť svoju synovskú úctu a úprimnú oddanosť.
2: Hôm nay có một ngôn ngữ mới, đó là tiếng Slovakia.
4: A zajtrajších menín. Teraz sa nám prihovorí Svätý Otec.
1: Saluto cordialmente il ventesimo pellegrinaggio nazionale dell'ordinariato delle forze armate della Repubblica Slovacca. Guidato all'ordinario militare e dai rappresentanti
2: del. Tôi thân ái chào đoàn hành hương toàn quốc lần thứ 20 của đấng bản quyền quân đội và lực lượng vũ trang của Cộng hòa Slovakia do Đức Giám mục bản quyền quân đội hướng dẫn, cùng với các đại diện của các cơ quan công quyền Slovakia và thân nhân của họ. Hôm qua tại Slovakia, anh chị em đã cử hành lễ Đức Mẹ Sầu Bi, đấng bảo trợ chính đất nước của anh chị em. Anh chị em luôn hãy canh tân đức tin của mình qua việc tôn kính Đức Mẹ của Chúa Giêsu. Hãy tin tưởng này xin Đức Mẹ trợ giúp để làm nhân chứng cho các giá trị Kitô giáo trong đời sống hàng ngày của mình. Khẩn cầu sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Mẹ trong một thế giới cho một thế giới công bằng, huynh đệ và hòa bình. Cho hết lòng ban phép lành cho anh chị em. Chúng tụng Chúa Giêsu Kitô.
4: Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky na čele s vojenským ordinárom a so zástupcami slovenských verejných inštitúcií spolu s ich rodinnými príslušníkmi. Včera ste na Slovensku slávili slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, vašej hlavnej patronky. Neustále si obnovujte svojou vierou úctu k Ježišovej matke. S dôverou ju pokorne proste o pomoc, aby ste v každodennom živote vydávali svedectvo o kresťanských hodnotách a vzývajte jej materinský príhovor, aby vo svete zavládla spravodlivosť, bratstvo a pokoj. Zo srdca vás žehnám. Pochválený buď Ježiš Kristus.